0: rmanzhar zaksim jin zhong kong na cai su gam zhong kong dang teng du gam zhong kong de shi jin zhong kong yin la nga zu tan meng ge pa xi yin bi nga zi nian de zeng sim zhong kong song ju dang zi zhen jie le
1: 而且这么些这个年轻人你的送礼国家成中等就冷你看那把切磋的摩切磋的的从人中年轻坑我给了龙成个成中等学历年轻了三倍和高四些我当地连成个农村把当中住吧当真从没有呢当地连成呢参把通过你一个月了 Tsenpa tangpu kyu hui yi shib tang, tsenpa nipa jian chim lo zhe yin. Shunye chu tang di lin tsing ge tsenpa tangpu, kyu hui yi shib ge nang shi yu yi le.
2: Kyu hui qi ma chung sim la, chim chil ca tang ran pa yin. Kyu hui yi shib.
1: Tengdi jue hui ye shibka chanpi nang a nga chi cholho rige rang yung kele Tengdi zong chum zin ju ge jan chum rog yu deni ge jirim jan chum li xie man na Tegji yab yu la zhog ke ge nian dun jue zin di koni huan chun rang zin ge jue hui nga zhang de ga Di koni jan chum xie xiang ka lop yung yu yi le Re gen lang chu demo yi na
3: Demo, do zin ba demo
1: Demo
3: Re, dena tomer zong wakil long chen ge chum chung tang chodum shi lim sin zhe bala nyang thpa ni kwajin chi shoin de na xiam ni da ngin da ni song da le chu dok khil sa ge da nyen tun tang na chim sing ge so ji na ju jin de zhe ku ka wa da di ku ku pya chim zin na chu chim su zan di ku ku xif sha tang de da li da chu khiz ga sim tang zu she jin de na da di no ni chu da nyen ji na chu chim sing na chu zu chu se ji na da chu di pya chim ra chim su 디엔체니 다 첨증거 샌들리 요노 다 소치세 콘세지나 자침 제사라 아망술라 스타이달이다 조튼도 콘토모드네 데나 토머 아치 년튼고 조진다 듣고리카 토머 아치 조회 소소노 쳇세지나 동화망 진는 야급지 아망튼 첨종세 콘디난거 년디그라 첨증거 리언디난거도 소즈그 디노나 쳇즈그 디오노세지나 아니노 듣고리카와 아랑은거 니드그나 총노 Tenbu yin yin dhiksam yu. Tiyanchini chochik, fushchik dhanga na pomo dhanyim ka chachin yu guni nyendrik yu. Tiyanchini songdali ta womali na di songchibra. Tiyanchini nal masumi mo dhanga na lolun. Yang na rong chunjin la sukhan dharkay na chamtin kegan di songchibu yu ra. Tiyanchini ta tabde yu shana achu ta achu nrokhil zina chukka na dhasani. Ta tenbu yi dhali nyendrik yi jirama. Yang na nyendrik kulka nyendrik lakani ta gormon thonbu idali kai chinama ta thamgu kupsha chundar ka pena ta thamgu kupsha chupena ta chatung sochi motmo da ta jamba chalim juje chese jina dino chese se ukse jina anin rekuri ka wa chatin kanta se thong gonina yona anin thor kuri ka gorm kangang ji gonina yona anin dri ka ta zadda ni gum thimung ge jin to sathi gonina yona chai gu yana sorin zina chukwa, yana siya yiga nyochunga gang chala chukwa. Ndarga tsangma jachim daga nangna chikchini yik, tankil shi yukmu timu zgari.
1: Kari?
3: Diyani chil se jina da, chinti mamang chamkanga songdali, donha mamang chintin jakibga, amangtun chamshunga songdali, nyantigra chamtsanga liyande da chamzinga sandriz yonar. Diyana su chil se jina da, chunda sani da nyantun zina chukwa, di lakani, da nyantik zina chukwa, yana jambaga jenuk lakani, di lakani, hasra tejun di lakani, ta suji manga shungun. Di lakani, jatim ga taikit tankil shi shungun zga nakaz ga simok. Di simbu chazi sejina da taikit songdali ta nyehtik tu shira kutte jutar. Kuchiga chazi sejina da chu ranga suji nzida chukha yesu gomshi tara anyena vrigtang zga. Nyamgin chua rukuk. Yena yang songdali ta chum tara songdali. Jakub tankil shi don tara nyendri khangi de tongul mai zga. Nyendri khangi mablang zga. Yena yang nabjin. Tanyin tu gun, rana sanju gun dhawa yina, tanda nyamgi dhe tong tu mung jayadzir. Dina na ngayab jin, anyin tu gun mutu shi, khtir gun tu. Anyi lakani sung jin, chil se jina, Tan niga mis tifti dalta shimusani tandi nietqnoni jachi trichetmu gani to shira zukun tumz. Dinoni chad domtsi chimuz tejna niendikhni malona ara. Ta hasran jorikava ta nietq shira zukun. Ta to chad ta gun sejna tichukaran tora. Tan niga nyamku nyamgi dotikava ta nien tonni matna. Chuati khriini ma chimtsi khriini ma dalka tsama ti dalta. Tak tak cukup timu tu. Cukup ya ni amu ini na tak cundi tak ni entung cuci. Ni entol korika tak cuci tu bunuh sahaja tak siayi nyosjung tu hasil tu gope. Cikku kini kini cuci tu cikku kini cuci tu itu cung. Cukup entah tahu ini na tak ni entung cuci ni siayi lu trikin tu temu siayi lu trikin tu. Di mana tak niaga jendel sonda tak dukkan aku dukli li gunta sih cukup temu. Tak niaga sonda tak. Сейвазна чукана негвара сожиду шондата ниган тожу тогосонтан конжиичи тожу тогосон динондата шелсага сондата сейт кораюта киньоджи корауньоджи киньотона тако тати соглигина чук тасайна чук панчукда кэнц гышагдинта ки ньон наваг митапкэ инаян маму чамкэнгэ сондата так чукурика чатын тан чамсо чейкади маму чамкэнгэ тумэ сондали шипати чэлгината шипатын цалон чукунтан шипати хэнтока Сырау нямгэ дэнэта шэйтэ шагэ, шэйгэ лосуэ на чукэ, дэйтэнэ на чукэ, цуаэ на чукэ, мэнчэ на шукэнчэн дэнэ дэрта, дэнэта, та шэйгэ лура. Ёна шэйтэ сон нямгэ дэнэ зацэн дэгэ дэдэка, тэ апаэ дэнэ тэцэн мэнгэ, амар ау дэнэ нямгэ дэнэ мэнгэ, тэрка цэнэ дэнэ дэрта, та нэгэнтэ сон дэрта, шипата сон дэ, Тицу танк тара тати дари дари шейти сурентичу тианчини та апасайнара шипаты рынг шипары тена чура шипаты таджу ганчат апашину тамуз тена диной чесегина та мамо чамканг сондари шейинд шело санью кунджун тимуз мар ё таккут сонда шимуса шей ньо джу ганчат тек тек кун тамуз мар шу юн антам джедер та су сонда шей г чарлун горум тони шей чадгина та кепн ашар шей г кепн тиндан джедер та ti tak chukun tumuzir.
4: Jeji.
3: Chukui simba mungi na ta chundi, ta chun nienturi kurkawa, ta chun ndukkiri na ta su solgiripi, zasa ripi. Yinna ayang sondari ta chukui nda inje chumuzi sejina, nienturi lupje tumuzi gozik. Ta niga nyamgi dutika ta shigla tum chiti.